0: oi ai whanau mo i kakai ke palopare ma oi IC. Koe tō kono no tau i koe IC i tonga. Kei tue lava ia. Eh? Ko tue hake ki tue lava tau ia ke tuku e whaito kona tapu ai IC i tonga. Koe hui he ukai koe kakai o unau whai mea. Hau imi o lunga. O kai kau maa lunga ia, eh? O unau kauna tolu ai.
1: Iu, mooni, mooni.
0: Eh? Ka koe mea koe te lava ko o whai, kono a koi.
1: Ako
0: e whanau ke nau ilo, ke iki pa mui mātua, ai kaunga kovi koe oi aisi.
1: Hoku ikai ke te whiunga ai, koe mea kovi a o te ke alakia, koe ke te whiunga.
0: Ikai te whiunga, eh. Tā e koe whanau koe aisi ke ngāla koe mea pehe, ko whi mau ia ki educate.
1: Mooni.
0: Kau e whi mea, whi mooni mea.
1: Education is key.
0: Yeah. Ke educate ai tamaiki, ke kovi koe a koe aisi, pea kake ngata fai pe tau fai pe ai feinga fai pe finga ke tuku ai fai toko na tapu puna tau fi kai pa tau mafu le wa hange ko ngai fi tuku ni ko kama ko ma fai toko na tapu tau tia mate pe
1: ke se he hala ko i Amerika ta ngari ko Amerika la e foi fai tuku i Philadelphia ko i ko Skid Row koe feitu pehe e kau aisi. Pa koe siat koe ki ai, o ku pehe ki taia koe hafo i faiwa, ngai faiwa whakaile fia koe asa koe kau zombi. Ta engali koe fuu power country a mamani. But it's very bad. Kamana kau lau koe api popula koe tonga, it's a new one. O ku osi mea uia ki he full capacity. But it's the new jail. Koe the drug related stuff like ice. Koe whaka ofat.
0: Kai ke kaku koe mea kou ton koe whaka tokanga ki. Etu kei te whanau ai api mātua mo me whanau un tupake ki he kovi koe oi aisi. Ke nau ilo. Pea mo hono sai. Ko hono sai koe aisi koe alunga pōpula. Ko hono kovi koe ne aronga e pōpula. Pā isa, te riana, oka ki hano sai o nata.
1: No. Ko pēr koe ukuikai koe seo peia ki a kita. Ai koe, seo koe mea ki he mea koe e hoko ki he whae, mea koe e hoko koe ki he hoa, mea koe e hoko koe ki he whanau.
0: Kau lahi fuke kakai koe nau wala ki ai, o tila, koe hi koe mawanga siri ni, mui mea koto koe ia, Kau kovi. Kau kono mōni mea. Whi mau ki educate. Whi mau ki kamata ia pe mihi. Kini ka tāteni o primary school. Aloha ke ngai kuli si hono educate ko ia. Kovi ko ia drugs. Pake ngata pe IC, I'm drugs ko toko pe. He kohi ko tau hangani ki IC. Kau tau mi hovare pe ko huma ha drugs for all we. Before ke kakai sa kau sa ni si no bebu no fai ko no finga ha trucks.
1: Ko haka i pe ha finga me.
0: Ko finga fuka trucks ke kilo ken sa mu me ko ya ba ka ke mate ken sa ya kan sa ya kai. Ho ko ki ke me da he. Okay, ka go he. Ko ta tai mi ko ari foin ke o si wa val we ni me ni ma. To mu ke ta to ki fi fasi ho ko.
1: Faka amu pe ke wa.
0: Ya, fue am peke ya, te ke ya, fue am peke ya.
1: Fue am peke wa, ke gym.
0: Au pito. Tal fue am, me ha estado un te ke faha ke gym.